0: کچھ ریشمی خواب، کچھ مکملی انداز،
1: کہیں بے خیال ہو کہیں یوں ہی چولیا کسی نے،
0: سنہرے دور کے صدا بہار گانوں کی محفل،
2: جانے کیوں
0: سوموار سے شنیوار دن میں 2:30 بجے صرف وویدھ بھارتی پر، سدا بہار نغمے۔

0: کچھ ریشمی خواب، کچھ مکملی انداز،
1: کہیں بے خیال ہو
0: سنہرے دور کے صدا بہار گانوں کی محفل، سوموار سے شنیوار دن میں 2:30 بجے صرف وویدھ بھارتی پر، سدا بہار نغمے۔